Yon lot fwa, mwen tre kontan wè la vouman avèk nou. Kom d'abitude, chak swa, depi l fè lè sa, hein. Se bel emisyon ke nou remè an, hein. Voyaj an sentimental ki rentre la kay nou. Mèdam, mesye, mwen di nou yon gran mersi, hein. Deske nou toujou pretèm tan nou, chak swa. Pou n kapap tande voyaj an sentimental, hein. Ok? Mwen di nou yon gran mersi pou sa, hein.